zbog redovnog servisiranja tunela Ga i Igma zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipraće. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Živite čaroliju Italije uz Omega Travel. Venecija, Treviso, Murano, Burano i romantične venecijanske lagune. Tri dana, dva noćenja uz vrhunsku organizaciju. Termin putovanja od 8. do 10. maja 2026. godine. Cijena već od 330 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Federalno ministarstvo trgovine nastavlja sa unapređenjem mehanizama kontrole tržišta naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem efikasnijeg nadzora i suzbijanja sive ekonomije. U tom kontekstu ministarstvo je pokrenulo inicijativu za proširenje pristupa informacijskom sistemu za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata putem zaključivanja odgovarajućih protokola o korištenju podataka. Kako su pojasnili iz resornog ministarstva, riječ je o savremenom digitalnom alatu koji već omogućava detaljan i sveobuhvatan uvid u promet goriva i tržišna kretanja, te predstavlja ključnu podršku radu federalnih inspekcijskih organa. Proširenjem pristupa sistema dodatno se jača

zadaća, koordinacija i operativna efikasnost inspekcijskih službi na svim razinama vlasti. Pristup sistemu će biti omogućen isključivo ovlaštenim službenim osobama uz poštivanje svih sigurnosnih, tehničkih i zakonskih standarda zaštite podataka. Federalno ministarstvo trgovine ističe da navedeno predstavlja važan iskorak ka modernizaciji nadzora tržišta, jačanju institucionalne saradnje i uspostavljanju efikasnijeg sistema kontrole u sektoru naftnih derivata, prenosi FENA. Region. Ured Evropskog javnog tužilaštva u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prevarama povezanim sa potporama iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Evropskog fonda za jamstva u poljoprivredi, prenosi FENA. Iz do sada prikupljenih dokaza proizilazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenih zajedno sa poljoprivrednicima koji su obuhvaćeni ovom istragom pokušali pribaviti 670.000 eura, od čega je 357.000 eura isplaćeno. Uz to postoji sumnja da je voditelj podružnice agencije sa najmanje 4 druga poljoprivrednika dogovorio da će im pružiti pomoć u pripremi i predavanju zahtjeva za finansiranje sredstvima Evropske unije radi ishođenja odobrenja poljoprivrednih poticaja pod nepravilnim okolnostima u zamjenu za nezakonitu finansijsku korist. Svijet. Vlada Norveške izazvala je oštre kritike nakon što je najavila planove o ponovnom otvaranju 3 gasna polja. Odluka dolazi u trenutku kada Evropa traži alternativne izvore snabdijevanja energijom zbog nestabilnosti u Rusiji i na Bliskom istoku. Norveška vlada je također najavila da će naftnim i gasnim kompanijama ove godine ponuditi 70 novih lokacija, a da će licence biti izdate početkom naredne godine. Neka od tih područja, navode, nalaze se bliže obali nego ranije. Državna naftna kompanija Norveške u posljednjem periodu bilježi rekordnu proizvodnju nafte i gasa, posebno nakon poremećaja na globalnom energetskom tržištu izazvanog ratom u Ukrajini i krizama na Bliskom istoku. Kompanija je u prvom kvartalu ostvarila značajan rast proizvodnje i profita, potaknut visokim cijenama energenata i povećanom potražnjom u Europi. Ekološke organizacije upozoravaju da širenje istraživanja i eksploatacije može imati dugoročne posljedice po morske ekosisteme. Sport. Sarajevo će od 27. do 29. novembra ove godine biti domaćin jednog od najvećih međunarodnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje status Sarajeva kao regionalnog centra vrhunskog sportskog plesa. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban sportski i međunarodni značaj, jer će u okviru programa biti održana čak 2 svjetska prvenstva. Pored svjetskih prvenstava, program će obuhvatiti i veliki broj međunarodnih takmičenja u standardnim i latinoameričkim plisovima za različite starosne i takmičarske kategorije, čime festival i ove godine potvrđuje svoj status jednog od najvažnijih plesnih događaja.
Prema očekivanjima organizatora, u Sarajevu će se tokom tri festivalska dana okupiti više od 1500 takmičara, trenera, sudija i članova delegacija iz više od 40 država svijeta, dok se ukupan broj posjetilaca procjenjuje na više od 4000. Organizatori ističu da ova manifestacija već 13

Godina uspješno okuplja vrhunske sportiste i međunarodne delegacije. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 8. maja u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stepeni Celzijusa. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne. Međutim, s odmicanjem dana, meteoropati i hronični bolesnici trebali bi osjetiti poboljšanje zdravstvenih tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!

Poštovani slušalci, dobro jutro, 7 je sati i 26 minuta, vrijeme je za jutarnji program Radija Bosanska grupa, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Svaka tvoja riječ u srce dira. U Bosanskoj grupi trenutno nešto malo svježije jutro u odnosu na prijethodne dane. Trenutna temperatura zraka je 7 stepeni Celzijusa, međutim kada govorimo o vremenskoj prognozi za današnji dan, uglavnom će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Također kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, a vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dakle, najniža jutarnja temperatura zraka danas između 7 i 12, a dnevna između 16 i 21.

Kada govorimo o stanju na cestama u našoj zemlji, iz Bihamka navode da je na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost u ovim jutarnjim satima smanjena zbog magle. Također u južnim krajevima zemlje kolovoz je suh, a s obzirom na završetak radne sedmice tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima kao i na graničnim prilazima. Spomenuli smo granične prilaze, pa ćemo samo kratko na stanje na njima. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prilazu Gradiška trenutno, na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

To su bile one osnovne informacije za prvo javljanje za današnji jutarnji program za 8. maj 2026. godine. Ono što smo spomenuli, još jednom ćemo ponoviti, jeste da je jutro svježije, 7 stepeni Celzijusa je danas, pa svakako, to jest trenutno u jutarnjim satima, pa svakako obratite pažnju na odjevanje. Mi ćemo uživati u dobroj muzici, nakon koje slijede i obavijesti, marketinške poruke naših poslovnih partnera, a nakon toga vraćamo se sa najaktuelnijim informacijama iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: kompozitora, muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: 8 je sati i 3 minute, poštovani slušaoci, za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, kroz današnji jutarnji program vodit će vas Behim i Erno. Dobro vam jutro. Kao što smo i prijetvodno najavili, u narednim minutama ćemo se osvrnuti na izvještaje Operativnog centra civilne zaštite, čija ekipa svakodnevno prikuplja i obrađuje informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Prvo ćemo se osvrnuti na one koje su značajne za protekla 24 sata, a potom i na one vezane za današnji dan.
1: Život se slomi kada te boli ljudska izdaja.
0: Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u protekla 24 sata zabilježili sljedeće. Jučer u 14 sati i 15 minuta Ljusina, saobraćena neskoda usjed neprilagođene brzine, uslovima i stanju na putu sudar dva putnička motorna vozila. Pričinjena je materijalna šteta, uviđaj izvršen te izdat prekršeni nalog na jednu

Također, policijska stanica Bosanska Krupa izvještava da su jučer u 16 sati na Velikom Badiću zabilježili saobraćajnu nesgodu usjed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu sudar dva putnička motorna vozila. Jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, pričinjena je materijalna šteta, uviđaj izvršen te izdat prekršajni nalog na jedno lice. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru u protekla 24 sata. Znaš ovaj zid što ne spaja tišinu. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 55 pacijenata, a za kantonalnu bolnicu dr. Irfanju Bijankić u Bihać bilo je upućeno 9 lica. Na porodilištu nije bilo prinova,

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da se danas ima određenih planskih prekida u isporuci vode. Prije svega danas od 7 sati i 30 minuta do 11 sati planski prekid u isporuci vode u ulici Radnička Radovina mreži, te od 10 do 12 sati u ulici 101. muslimanske brigade i bratstva sanacija kvara na mreži. Također iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća.

da vidimo. Dalje ćemo sa informacijama iz elektrodistribucije, te ćemo čuti gdje su to planirani prekidi u isporuci električne energije. Naime, danas od 8 do 13 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Jesenica, te od 9 do 16 sati dalekovod Baštra, također od 14 do 16 sati na dalekovodu Grad, radovi na mreži. Dakle, to su bili planski prekidi u isporuci električne energije za današnji dan, a također iz elektrodistribucije izvještavaju da isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Poštovani slušaoci, bile su to informacije servisne izvještaje iz Operativnog centra civilne zaštite o protekla 24 sata u Bosanskoj Krupi, te one informacije vezane za planski prekide u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Uzet ćemo kratki muzički predah, a nakon toga se vraćamo sa informacijama iz Bihamka te Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i sa informacijama sa sportskih terena. Ostanite s nama.

sreću pronaći. 8 je sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, i dalje smo u jutarnjem programu Radio Bosanska Krupa i kao što smo prethodno najavili, u narednim minutama vam donosimo kratki izvještaj iz Bihamka kao i iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ako padneš, digni glavu, ustani, ne čekaj da se čudo dogodi, kreni. Naime, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u ovim jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh, a s obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana se očekuje i pojačan saobraćaj, kako na prilazima gradskim centrima, tako i na graničnim prilazima.

Dalje na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podugovite, Sarajevo zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica Blitinje dozvoljen je saobraćaj sa vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Iz Bihamka također navode da je na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Isačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila se kreću od 10 do 30 minuta. Kao što smo i prijetno rekli, kraj je radne sedmice, očekuju se tokom dana, a pogotovo tokom večernjih sati i pojačane gužve, odnosno duža zadržavanja na graničnim prijelazima, pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme.

naravno najpažnije, a to je naš grad Bosanska Krupa. Iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima trenutno se odvija po suhim kolovozima.

I službe dodatno upozoravaju na odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

0: još uvijek postojim, još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva, ne bojim.
1: I kao što smo prethodno najavili, osvrnut ćemo se kratko još na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju tek u poslijepodnevnim te večernjim satima, također i grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 16 i 21.

0: Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što navode jeste da nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom te povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izrašenije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze te dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji, stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana trebao dosta umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. I svakako na koncu preporučivo je ne pretjerivati sa aktivnostima.
1: Još uvijek postoji, još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom.
0: A naravno da većinu zanima kako će to vrijeme biti za vikend. Ono što navode jeste da kratkoročna prognoza do kraja sedmice donosi izuzetno promjenjivo vrijeme sa znatnim zahlađenjem početkom iduće sedmice. Subota i nedjelja će biti sunčane i veoma toplo.

0: tople, sa temperaturama do 25 stepeni Celzijusa, što ih čini idealne za izlete. U ponedjeljak se očekuje, kao što smo i rekli, povećanje oblačnosti, a od utorka 12. maja počinje i kišni period sa jakim pljuskovima. Dakle, ono što smo mogli zaključiti jeste da je najbolji dan za izlet subota, 9. maj, zbog stabilnog i ugodnog vremena. Utorak i srijedu očekujte ipak pad temperature te pljuskove, pa planirajte aktivnosti u zatvorenom. Ono što također navode jeste da nema aktivnih upozorenja za ovaj period.
1: Ja bih pjevao, ali nemam kome.
0: A mi ćemo sada da uživamo u dobroj muzici za koju je danas zadužen naš kolega Pehim. Nakon toga u 8 sati i 30 minuta ćemo čuti i hit dana za današnji 8. maj, a onda se vraćamo sa sportskim informacijama. Ostanite s nama.

8:42. Poštovani slušaoci, kao što smo prethodno najavili, naredne minute posvetit ćemo sportskim informacijama koje je pripremio kolega Emir Sidić. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje, gdje će igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja je trenutni lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar

pjesničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti četvrtu pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. U okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad slogaćena Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog proljeća, dok je u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. To su bile, poštovani slušaoci, informacije sa sportskih terena koje je pripremio za nas i za vas kolega Emir Sidić. Uživat ćemo kratko u dobroj muzici, nakon koje slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati se družimo u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu.

0: kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Tačno je 9 sati, dragi naši slušaoci, vrijeme za rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi, a iste možete uputiti na 037-476-515 ili također to možete učiniti i pisanim putem na mailove radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com. Čekamo vas.

Žao mi je što nismo mogli uspostaviti vezu, ali evo imamo nekoga na liniji. Halo, halo, ko je s nama? Žao nam je, vjerovatno je neki tehnički problem, žao nam je što nismo mogli uspostaviti vezu, ali evo, možete pokušati još jednom da nas pozovete 03 74 76 515.

0: Veseli Miri Bratić u Bosanskoj Otaci. Sretan rođendan poželio bio i sve najbolje u životu, dug život, lijepo zdravlje i sreću sa mojim unučićima i sinom. To je želi svekar Fuad i svekrva Elmira Samahala iz Bosanske Krupe.
1: Hvala vam najljepša na pozivu i što nas slušate i naravno vašoj snahi Selmiri, ekipa Radio Bosanska Krupa želi sretan rođendan i sve najljepše.

Emri Salkić, želimo joj sve najljepše i to bi bilo ujedno sve za današnju rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Uživat ćemo kratko u dobroj muzici, nakon koje se vraćamo u završni dio jutarnjeg programa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravno putovanje kroz kulturno-historijske bisere Sandžaka. Posjetite Novi Pazar i Sjenicu od 11. do 13. maja 2026. godine. Cijena aranžmana je 269 maraka, a

with friends.

Svjetlo nek na ljubilice, lipo kao cesarice.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

2003. godine pa do danas napravljen je snažan iskorak u povlačenju sredstava i upravo u tom periodu Crna Gora je po prvi put premašila godišnji iznos od 100 miliona eura. Ona je istaknula da je Crnogorsko ministarstvo evropskih poslova u prethodnom periodu u saradnji sa ostalim institucijama Vlade Crne Gore intenzivno radilo na jačanju koordinacije i unapređenju kapaciteta za korištenje dostupnih sredstava podrške, što je doprinijelo rekordnim rezultatima koje Crna Gora danas ostvaruje. Svijet. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su da odolijevaju napadima, dok je Nacionalna hitna služba na društvenoj mreži pozvala stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima i slijede službene upute. Također su ih upozorili da ne prilaze niti fotografiraju ruševine. Ujedinjeni Arapski Emirati su ranije ovog mjeseca prvi put pogođeni iranskim napadima, otkako je prije otprilike 4 sedmice stupilo na snagu primirje u regiji. Sjedinjene Američke Države su jučer izvele napade na ciljeve u Iranu nakon iranskog napada na američke razarače. Američki predsjednik poručio je da Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, podsjećamo, postigli su sporazum prošlog jula kojim su carine na većinu evropske robe postavljene na 15%. Međutim, američki predsjednik je izrazio nezadovoljstvo brzinom njegove provedbe. Situaciju je dodatno zakomplikovala odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država iz februara, po kojoj je američki predsjednik prekoračio svoja ovlaštenja prilikom uvođenja širokog spektra carina, uključujući i one prema Evropskoj uniji. Administracija Sjedinjenih Američkih Država je nakon toga uvela privremenu carinu od 10%, dok traži trajnije načine za reorganizaciju svoje trgovinske politike. Presuda suda nije utjecala na sektorske carine, poput onih na automobile, koje su prema sporazumu sa Evropskom unijom smanjene na 15%. Kako sporazum još čeka odobrenje država članica Evropske unije, američki predsjednik je prošle sedmice zaprijetio povećanjem carina na evropske automobile i kamione na 25%, optužujući Evropsku uniju da ne ispunjava svoj dio dogovora. Sport. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Postušje, gdje će igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja je trenutni lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti 4. pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. U okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad slogaćena Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog pronjeća, dok je u istom

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 20 stepeni Celzijusa. Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušalci, dobar dan, 12 sati i 31 minuta, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Grupa, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna.

Nakon svježijeg, prohladnog, ali i oblačnog jutra u Bosanskoj Krupi, trenutno sunčano vrijeme sa ugodnih 18 stepeni Celzijusa. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima kiša i pljuskovi. Grmljavina je također moguća u sjevernim područjima, a kada govorimo o vjetru, slab do umjerene jačine danas sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Međutim, dnevna temperatura zraka će se danas kretati između 16 i 21. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da ovo nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom te povremenim padavinama kod meteoropata može itekako da uzrokuje nešto izraženije tegobe, prijetežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Povoljna okolnost je da bi se osjet sparine tokom dana trebao umanjiti s obzirom na blagi pad temperaturnih vrijednosti. Preporučivo je ne pritjerivati danas sa aktivnostima.

Dalje ćemo sa informacijama iz Bihamka. Ono što iz Bihamka navode jeste da je zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena liva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, ono što napominju jeste da je na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također, iz Bihamka navode da je na magistralnoj cesti Jablanica Plidinje i dalje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na graničnom prijelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Također napominjemo registraciju putnika po sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što naravno doprinosi dužim zadržavanjima na graničnim prijelazima svakodnevno, pa vaše putovanje planirajte na vrijeme shodno navedenim informacijama.

Dok smo tu sa informacijama o stanju na cestama, moramo da spomenemo i one nama najvažnije, a to su informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, dok se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. I službe naravno upozoravaju na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

12:51, kao što smo i prijetno najavili, nakon kratkog muzičkog predaha ćemo vam donijeti informacije iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite vezano za planske prekide u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Ono što smo najavili jeste da danas do 12 sati je bio planski prekid u isporuci vode u ulici 101. Muslimanske brigade i bratstva, sanacija kvara na mreži. Za ostatak dana nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode. Kada govorimo o električnoj energiji, za danas do 13 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Jesenica, do 16 sati dalekovod Baštra, te do 16 sati na dalekovodu Grand, radovi na mreži. Ono što u nastavku sjedi pored dobre muzike jesu i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

13:04, poštovani slušaoci, i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. U narednim minutama ćemo pričati upravo o Crvenom križu, zato što je danas započela sedmica obilježavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Humanost nema granice, a upravo to već više od jednog vijeka pokazuje međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kroz svoj rad širom svijeta. Sedmica Crvenog križa se obilježava dakle od 8. maja pa sve do 15. maja i to je prilika da se oda priznanje svim volonterima, ali i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima u teškim životnim situacijama. Crveni križ danas djeluje u gotovo svim dijelovima svijeta, a njegova osnovna misija ostala je ista – zaštita ljudskog života i dostojanstva. Upravo zahvaljujući hiljadama volontera, pomoć često stiže tamo gdje je najpotrebnija i onda kada je ljudima najteže. Poseban fokus tokom ove sedmice stavlja se na mlade i volontiranje, jer humanost i solidarnost počinju malim djelima. Pomoći nekome, pružiti podršku, izdvojiti vrijeme za druge ili naučiti pružiti

pratiti prvu pomoć, sve su to načini na koje svako od nas može itekako doprinijeti zajednici. Sedmica Crvenog križa ujedno je i podsjetnik da humanost nije važna samo u kriznim situacijama, već i u svakodnevnom životu. Upravo male geste pažnje, razumijevanja, ali i pomoći često imaju najveću vrijednost.

13 sati i 15 minuta, posljednji dio današnjeg otvorenog programa, posvijetit ćemo temi važnost sna te posljedice nespavanja. Kao što znamo, san je jedna od osnovnih potreba svakog čovjeka i važan je kako za fizičko, tako i mentalno zdravlje, iako ga mnogi zanemaruju zbog obaveza, stresa ili

korištenja telefona i društvenih mreža do kasno u noć, stručnjaci ipak upozoravaju da nedostatak sna može ostaviti ozbiljne posljedice na organizam. Tokom sna tijelo se odmara i obnavlja, mozak obrađuje informacije prikupljene tokom dana, a organizam prikuplja energiju potrebnu za normalno funkcionisanje. Kvalitetan san doprinosi boljoj koncentraciji, pamćenju, raspoloženju, ali i jačanju imuniteta. S druge strane, nespavanje ili loš kvalitet sna mogu dovesti do umora, nervoze, smanjene koncentracije, ali i problema s pamćenjem. Osobe koje dugo ne spavaju dovoljno često imaju poteškoće u obavljanju svakodnevnih obaveza, sporije reaguju te teže donose odluke. Say I believe in myself. When everybody stop believing, never leave on yourself. They had my back against the wall, I had to lean on myself. Almost made me put my dreams on the shelf. I'm tripping. Nedostatak sna može da utiče i na fizičko zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno nespavanje povećava rizik od visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, dijabetesa, ali i slabljenja imuniteta. Također često se povezuje i sa povećanim stresom te promjenama raspoloženja. Posebno zabrinjava činjenica da sve više mladih ljudi spava manje nego što je preporučeno, najčešće zbog korištenja mobilnih telefona te boravka pred ekranima u kasnim večernjim satima, a to svjetlo od ekrana može itekako otežati uspavljivanje te poremetiti prigodan ritam spavanja. Stručnjaci preporučuju odraslim osobama između 7 i 9 sati sna svake noći, uz redovno vrijeme odlaska na spavanje, manje korištenja telefona prije sna te izbjegavanje teške hrane i kofeina u večernjim satima, jer kvalitetan san nije luksuz nego potreba, a dovoljno odmora važno je kako za zdravlje, tako i za energiju te kvalitet života. And the city outside, it's not the same anymore. And I remember when we... A mi ćemo uživati kratko u ovoj dobroj muzici, nakon koje se vraćamo u završni dio otvorenog programa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: ima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra 2026. Cijena već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobro polje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti

14 sati i 11 minuta, poštovani slušalci, slušate program Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Jedna informacija za sve one koji su na napajanju ovog dijela grada. Prvobitna jutarnja informacija je bila da neće biti struje od 14 do 16 sati. Međutim, sad smo dobili novu informaciju da se ti poslovi ili radovi iz elektrodistribucije koje su bile predviđene za ovaj period odgađaju, tako da će biti normalno napajanje električnom energijom u narednim satima, znači kao i obično, od 14 do 16 sati. Znači, jutro smo najavili da će biti prekid u napajanju električnom energijom dijela grada od 14 do 16 sati. Najnovija informacija iz elektrodistribucije sa terena kažu da odgađaju te aktivnosti i bit će normalno snabdijevanjem naponom, neće nestajati električne energije.

I još jednom, za sve one koje možda nisu čuli u ovim trenucima ovu informaciju, ponavljam, da smo jutros najavili da će doći do nestanka električne energije od 14 do 16 sati, dijelovi grada da će biti bez napajanja električnom energijom. Međutim, trenutno smo dobili informaciju u kojoj se kaže da će biti normalno snabdjevanje električnom energijom, da neće doći do nestanka predviđenog i najavljenog od 14 do 16 sati. Znači, slijedi normalno napajanje bez ikakvih problema. Nastavljamo dalje sa našim programom, 14 sati 13 minuta, uživajte u poslijepodnevnom programu Radija Bosanska Klupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku.

0: legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom.

Ona je istaknula da je Crnogorsko ministarstvo evropskih poslova u prethodnom periodu u saradnji sa ostalim institucijama vlade Crne Gore intenzivno radilo na jačanju koordinacije i unapređenju kapaciteta za korištenje dostupnih sredstava podrške, što je doprinijelo rekordnim rezultatima koje Crna Gora danas ostvaruje. Svijet. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su da odolijevaju napadima, dok je nacionalna hitna služba na društvenoj mreži pozvala stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima i slijede službene upute. Također su ih upozorili da ne prilaze niti fotografiraju ruševine. Ujedinjeni Arapski Emirati su ranije ovog mjeseca prvi put pogođeni iranskim napadima, otkako je prije otprilike 4 sedmice stupilo na snagu primirje u regiji. Sjedinjene Američke Države su jučer izvele napade na ciljeve u Iranu nakon iranskog napada na američke razarače. Američki predsjednik poručio je da Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, podsjećamo, postigli su sporazum prošlog jula, kojim su carine na većinu evropske robe postavljene na 15%. Međutim, američki predsjednik je izrazio nezadovoljstvo brzinom njegove provedbe. Situaciju je dodatno zakomplikovala odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država iz februara, po kojoj je američki predsjednik prekoračio svoja ovlaštenja prilikom uvođenja širokog spektra carina, uključujući i one prema Evropskoj uniji. Administracija Sjedinjenih Američkih Država je nakon toga uvela privremenu carinu od 10%, dok traži trajnije načine za reorganizaciju svoje trgovinske politike. Presuda suda nije utjecala na sektorske carine, poput onih na automobile, koje su prema sporazumu sa Evropskom unijom smanjene na 15%. Kako sporazum još čeka odobrenje država članica Evropske unije, američki predsjednik je prošle sedmice zaprijetio povećanjem carina na evropske automobile i kamione na 25%, optužujući Evropsku uniju da ne ispunjava svoj dio dogovora. Sport. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje, gdje će igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja je trenutni lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti 4. pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. U okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad slogaće na Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog pronjeća, dok je u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 20 stepeni Celzijusa. Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Ljubobirani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Doživite čaroliju Egipta uz Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. i 20. septembra 2026. godine. Cijena već od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Dobar vam dan, dobri ljudi. Dobrodošli u naše novo, ukupno 92. izdanje emisije Muzička kutija u programu Radija Bosanska Krupa. Ovo je emisija posvećena muzici i svim muzičkim zbivanjima u svijetu muzike. Emisiju Muzička kutija, kao što već znate, pripremamo i emitujemo svakog petka od 15:30, a reemitujemo nedjeljom od 20:00. I sadržaje današnje emisije izdvajamo. Rolling Stonesi najavili izlazak novog albuma pod nazivom Foreign Tongues. Donosi 14 novih pjesama. Grupa Conmoy rasplamsala sarajevsku publiku u BKC-u, noć ispunjena emocijama i nostalgičnim hitovima. Koncert Indeksi i prijatelji naredne sedmice u Setri povodom dana općine Centar. Nedeljko Bilkić 21. maja će održati prvi veliki koncert u Sarajevu.

The Rolling Stonesi najavili izlazak novog albuma pod nazivom Foreign Tongues. Donose 14 novih pjesama. Oni su potvrdili da će 10. jula objaviti novi album Foreign Tongues, uz koji su već predstavili i single In the Stars. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood istog dana trebali bi prisustvovati događaju u Brooklynu posvećenom najavi albuma. To će biti ujedno narodno izdanje Hackney Diamonds iz 23. godine, prvog albuma benda sa originalnim materijalom nakon 18 godina, odnosno od A Bigger Bang albuma iz 2005. godine. Prema promotivnim materijalima, Foreign Tongues će sadržavati posebno gostovanje Charlie Wattsa iz jedne od njegovih posljednjih sesija snimanja prije smrti 2021. godine. Na albumu su najavljeni i Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith iz sastava The Cure i Chad Smith iz benda Red Hot Chili Peppers. Volim ove sesije snimanja u Londonu, u Metropolisu. Bilo je to nekoliko vrlo intenzivnih sedmica snimanja albuma Foreign Tongues. Imali smo 14 sjajnih pjesama i išli smo što smo brže mogli. Sviđa mi se taj prostor jer nije prevelik, pa se može osjetiti strast svih u prostoriji, kazao je ovom prilikom Jagger. Na albumu je radio producent Andrew Watt, dobitnik Oscara, koji je sarađivao sa bendom i na Hackney Diamondsu. Najavi novog izdanja prethodili su sedmice nagađanja. Po Londonu su se prvo pojavili plakati s imenom The Cockroaches, pseudonimom koji je bend ranije koristio, te QR kodom koji je vodio na stranicu za prijavu povezanu sa izdavačkom kućom Universal Music. Kasnije je uslijedilo vinilno izdanje pjesme Rough and Twisted pod tim imenom, a potom i billboardi u velikim gradovima širom svijeta sa prepoznatljivim logotipom usana i jezika te napisom Foreign Tongues na više jezika. Foreign Tongues bi u prijevodu značilo strani jezici.

Grupa Konvoj održala je koncert u Bosanskom kulturnom centru u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevu, a brojna publika ispunila dvoranu do posljednjeg mjesta. Noć je protekla u izuzetnoj atmosferi, uz poznatu energiju benda i vidno raspoloženu publiku koja je od prvih taktova pratila svaki stih. Posjetioci su zajedno sa bendom pjevali najveće hitove, a dvoranom su se tokom cijelog koncerta smjenjivali aplauzi i ovacije. Konvoj je izveo neke od svojih najpoznatijih pjesama, među kojima su Kad zablude me ostave, Ljubav ima razloge, Ja ne znam ko si ti i Evergreen, što je dodatno doprinijelo emotivnoj atmosferi večeri. Ovaj nastup dio je bogatog programa manifestacije koja traje od 2. do 9. maja i obuhvata niz kulturnih sadržaja, uključujući koncerte, izložbe i predstave na više lokacija širom kantona Sarajevo. Organizatori su ranije najavili da je ulaz na sve programe besplatan, ali je zbog ograničenog broja mjesta u dvorani bilo potrebno preuzeti

2026. godine, sa početkom od 20 sati, u Olimpijskoj dvorani Zetra bit će održan veliki, besplatni koncert Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja Dana općine Centar. Nakon odgađanja prvobitno planiranog termina zbog sigurnosne situacije u Skenderiji, publiku u Zetri očekuje posebno muzičko veče posvećeno bezvremenskim pjesmama grupe Indeksi, koje su obilježile generacije i ostale trajni dio muzičke baštine Sarajeva i regiona. Koncert je koncipiran iz dva dijela. Prvi dio čini 8 pjesama posebno prilagođenih filharmonijskim aranžmanima koje su za ovu priliku pripremili Fadil Ređić i Ranko Richtman, koji će ujedno dirigovati Sarajevskom filharmonijom. Uz filharmoniju nastupa hor Kasiopeja pod dirigentskom palicom Aldine Aganović, uz ritam sekciju koju čine Amar Češljar, Dinko Šimunović, Nenad Tešić i Dino Mangafić. Drugi dio koncerta donosi nastupe muzičara nekadašnjih članova i saradnika grupe Indeksi: Fadil Ređić, Ranko Richtman, Neno Jurin, Peco Petaj, Sinan Alivanović, Dino Mangafić, Ivan Kukić, Muris Varajić i Zvone Bebek. Pjevački dio čine prijatelji Indeksa: Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đurić Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar Puško, Vlado Kalember, Neno Belan, Sejid Memić Vajta, Zlatan Fazlić Faza, Aida Mušanović Arsić, Željka Katavić Pilj i Marko Kutlić. Producent koncerta je Tomislav Kašljević. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici BKC-a i na platou Skenderije, a sve ranije preuzete ulaznice ostaju važeće za ovaj novi termin.

Nedeljko Bilkić će 21. maja održati prvi veliki koncert u Sarajevu. Pjevač Nedeljko Bilkić najavio je solistički koncert u Sarajevu pod nazivom Mjesečino Bosnu mi pozlati, koji će se održati 21. maja u Bosanskom kulturnom centru. Nakon više od 6,5 decenija druženja sa Zabdahom, stotina izuzetnih snimaka za arhive Radio Beograda i Sarajeva, ostvarenih svih profesionalnih i društvenih nagrada i priznanja, višedecenijske ljubavi prema rodnoj Bosni i njenoj pjesmi, velikan sedalinke i istaknuti muzičar Nedeljko Bilkić održat će svoj prvi veliki koncert u Sarajevu, gradu iz kojeg se kao popularan pjevač vinuo u sami vrh muzičke scene tadašnje Jugoslavije. Otkako je ljeta 1961. godine položio audiciju Radio Beograda pred stručnom komisijom kojom je predsjedavao neprikosnoveni muzički autoritet Vlastimir Pavlović, Carevac, Nedeljko Bilkić jedan je od najistaknutijih pjevača sedalinke na našim prostorima. Godine 1965. snima i prve snimke za arhiv Radio Sarajeva, a iste godine na festivalu Iliđa osvaja prvu nagradu publike. Fizički rodila me majka u Bugojnu, marta 1941. godine. Muzički rođen sam u Sarajevu na Iliđi. Moja je obaveza doći u Sarajevu kad god mogu, a to je i moja želja. Ovdje sam sretan, ovdje sam na svom, govori je Nedeljko Bilkić medijima tokom cijele karijere. Uz veliki narodni orkestar fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića i goste, mlade interpretatore Sevdaha, ovo će biti program vječnih pjesama i najljepših sedalinki. Jedinstveni hitovi Krčma u planini, Most do moga zavičaja, pjevala je Šemsa Mala, Bosanci su dobri ljudi, Ne pitaj me stara majko, Na aleji vrela Bosne, uz neprolazne sedalinke obećavaju noć za pamćenje. Na pitanje pevali i neke druge modernije muzičke stilove, Nedeljko Bilkić odgovara u svom prepoznatljivom bosanskom duhu. Ja nisam pjevač opće prakse, ja sam specijalista za bosansku pjesmu. Meni je stvarno mjesto ovdje. Za moj solistički koncert, mada sam ja imao koncert u Beogradu, imao bih želju da to bude u Bosni. Još imam i snage u sebi i to bi me činilo sretnim, rekao je Bilkić medijima prilikom nedavne posjete Sarajevu i učešće na humanitarnom koncertu Legenda o Iliđi. Ulaznice su dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikartu.ba. Nakon sarajevskog koncerta, Nedeljko Bilkić će 23. maja u subotu od 21 sat održati i koncert u rodnom Bugojnu u pozorišnoj sali Kulturno-sportskog centra Bugojno. Ulaznice za ovaj koncert dostupne su na biletarnici Kulturno-sportskog centra Bugojno. Ovo je jedinstvena prilika da čujemo jednog od najboljih pjevača narodne muzike svih vremena na našim prostorima, čija karijera traje punih 65 godina.

0: pukotina zlatnom bojom. Jer ako nešto pukne, ne mora nužno da se baci. Može da se ukrasi i ta pukotina čini dio unikatne cjeline, navodi u nastavku. Pojasnio je da je pjesma zapravo nastala kao poklon za rođendan bebinoj mami, ženi koja joj je ovu tehniku i otkrila i naučila je da svoje pukotinice nosi ponosno kao nježne linije od zlata na lomljivoj površini života. O pjesmi se oglasila sama Olivera, te je poručila: "Bebo, zlatno moje dijete, hvala ti što si u mojim pukotinama vidjela ljepotu, a ne poraz. Mirza, tvoj glas nosi onu plemenitu tugu koju samo duše poput tvoje i tvoj fude mogu da razumiju. Hvala ti što si moje snazi podario krila svojim neponovljivim vokalom." Prethodno je Selimović objavio još jednu pjesmu koju je napisala Beba, a riječ je o pjesmi "Da neko pita".
1: Muzička kutija. Hit single.

0: Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja novi singl pod nazivom Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom.
1: Kad pričam ti zašto volim te.
0: Jedan od najcijenjenijih i najutjecajnijih umjetnika muzičke scene, Željko Bebek, predstavlja novi singl Voli me do neba, snažnu i emotivnu pjesmu koja još jednom potvrđuje njegov neupitan status muzičke ikone i autora. Posebnu dimenziju cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od 50 godina osvaja publiku, ali i nova, snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom, činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom, Zvonom Bebekom. Nakon više od 50 godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju i razlog da i dalje stvaram, a posebnu motivaciju danas mi daje činjenica da ovu priču dijelim sa sinom. Ta energija se osjeti i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo joj to daje dodatnu težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stajati bez zadrške, a Voli me do neba je jedna od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će je publika prepoznati i prihvatiti, poručuje Željko Bebek. Njihova suradnja posljednjih godina prerasta u prepoznatljiv autorsko-producentski niz, kroz koji dosljedno donose nove singlove i prateće videospotove. Od pjesme Kakav otac, takav sin iz 2021. godine, preko singla S tobom se godine minute iz 23. zatim Ne boj se golubice 24. pa sve do Zagrli me iz 2025. Upravo je Zvone donio svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju i izraženu ljubav prema muzici i instrumentima, što se jasno osjeti i u samom zvuku novih pjesama. Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istovremeno ga približiti današnjoj produkciji. Htio sam da pjesma zadrži emocije stare škole, ali razvuči moderno i svježe i mislim da smo to uspjeli postići, kaže Zvone Bebek. Pjesmu prati i video spot u režiji montaže Dinka Čvorića Doringa, poznatog po vizualno snažnim i stiliziranim muzičkim videima. Snimateljski dio potpisuje Igor Bogdanović i Doringo, dok je za rasvjetu bio zadužen Igor Bogdanović i u saradnji sa produkcijom Shortest Path. Make-up potpisuje Julija Kršlović. Novi niz koncerata nadovezuje se na obilježavanje impresivnih 50 godina karijere u protekle 3 godine. Velika međunarodna turneja koja je obuhvatila Kanadu i Australiju dodatno je potvrdila njegovu snagu na sceni, a posebno se pamte koncerti u prepunoj Zagrebačkoj areni i na rasprodanim splitskim Gripama. Koncerti koji se trenutno ističu i nastavljaju u 2026. su u Ljubljani 19. septembra na Križankama i Mariboru 14. novembra u dvorani Tabor. Krajem 2025. godine Željko Bebek proveo je vrijeme u legendarnom Abbey Road studiju, gdje je sa svojim bendom radio na novim aranžmanima, dodatno ubogaćujući svoj prepoznatljiv muzički izraz. Snimanje u Abbey Roadu bilo je iskustvo koje te podsjeti zašto se baviš muzikom. Ta energija i taj prostor ostavili su snažan trag i na ovoj pjesmi. Podigli su je na višu razinu i dali joj je onu posebnu atmosferu koju publika prepoznaje. Ova pjesma je na neki način made in London i dio je jednog šireg kreativnog razdoblja na kojem intenzivno radimo. Ne otkrivamo sve planove, ali sigurno da ovo nije jedino što pripremamo, objašnjava Željko Bebek. Sa karijerom koja traje više od 50 ljeća, Željko Bebek i dalje potvrđuje svoj status jednog od ključnih imena muzičke scene. Od nezaboravnih dana sa bendom Bijelo dugme do niza solo hitova koji traju kroz generacije.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Muzička kutija. Nadamo se da vam je bilo ugodno i da smo uspjeli da vam učinimo lijepim i zabavnim ovo poslijepodne. Čujemo se ponovo idućeg petka u isto vrijeme od 15 sati i 30 minuta. Emisiju možete slušati u repriznom terminu nedjeljom od 20 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U okviru jačanja međunarodne policijske saradnje i razmjene profesionalnih iskustava, Bihać je od 7. do 10. maja domaćin sastanka predsjednika sekcija Centralne Evrope u okviru međunarodne policijske asocijacije, jednog od najvećih policijskih udruženja u svijetu, koje okuplja više od 360.000 članova iz gotovo 100 država. Tim povodom danas je u kabinetu premijera Unsko-sanskog kantona upriličen prijem za predstavnike, gdje je istaknuta važnost međunarodne saradnje policijskih službenika, razmjene iskustava i unapređenja profesionalnih standarda. Međunarodna policijska asocijacija osnovana je 1950. godine kao nevladina organizacija s ciljem povezivanja policijskih službenika širom svijeta kroz saradnju, stručno usavršavanje i promociju etičkih vrijednosti policijske profesije. Premijer Unsko-sanskog kantona je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Unsko-sanski kanton domaćin jednog ovakvog međunarodnog skupa. Tokom višednevnog sastanka u Bihaću planirane su radne aktivnosti, sastanci i sadržaji usmjereni na unapređenje međunarodne saradnje policijskih službenika zemalja Centralne Evrope, prenosi FENA. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizirane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona izjavio je da će zastupnici razmatrati više važnih izvještaja i informacija koje se odnose na funkcionisanje kantonalnih institucija i provođenje planiranih aktivnosti u predviđenim rokovima. Kroz projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Fojnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine sa ukupno 829.600 konvertibilnih maraka. Projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 milijuna eura financira Evropska unija, a provode razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte. Na javni poziv su pristigle 83 prijave, od čega je 68 ispunilo sve kriterije poziva. Za odabrane poslovne subjekte su obezbiđena bespovratna

Sredstva u iznosu od 12.200 konvertibilnih maraka, a bit će im osigurana i mentorska i savjetodavna podrška kako bi se oporavili od šteta i unaprijedili svoje poslovanje. Projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini je osmišljen kako bi pružio odgovor na potrebe stanovništva u zajednicama koje su direktno pogođene prirodnom katastrofom u oktobru 2024. godine s posebnim fokusom na socijalno i ekonomski ugroženo stanovništvo. Region. Ministrica rudarstva i energetike Srbije izjavila je da nisu zadovoljni prijedlogom koji su dobili od mađarske kompanije u pregovorima o naftnoj industriji Srbije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom te pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cijenu. Objasnila je da je interes Srbije jasan, a to je da se zaštite građani, zemlja i privreda. Svijet. Aviokompanije koje ovog ljeta otkažu letove zbog nestašice goriva i dalje će morati isplatiti odštetu putnicima prema Evropskom zakonu, izjavio je Evropski komesar za transport, a prenosi FENA. Ova odluka dolazi uslijed sve većeg broja otkazivanja letova širom Evrope zbog krize sa gorivom potaknute ratom u Iranu. Također je dodao da cijene ili nestašice avionskog goriva ne ispunjavaju kriterije koji štite aviokompanije u Evropskoj uniji od zahtjeva putnika za naknadu štete. Veći broj država širom svijeta već je iscrpio prirodne resurse predviđene za cijelu 2026. godinu, upozoravaju ekološke organizacije, navodeći da zemlje poput Katara, Sjedinjenih Američkih Država, Danske, Austrije, Francuske troše resurse znatno brže nego što ih planeta može obnoviti. Jedna od tih zemalja je i Portugal, koji je iscrpio prirodne resurse koji su mu bili na raspolaganju za 2026. godinu. Po podacima Portugalske ekološke nevladine organizacije Udruženja za održivi sistem zemlje, Portugal je ove godine svoj dan ekološkog duga dostigao 7. maja. Prošle godine taj datum bio je 5. maja, što pokazuje blago poboljšanje ekološkog otiska zemlje. Od danas Portugal počinje koristiti prirodne resurse koji bi po procjenama trebali biti trošeni tek od 1. januara 2027. godine. Portugal se po ovom pokazatelju nalazi blizu prosjeka Evropske unije, koja je ove godine svoj dan ekološkog duga dostigla 3. maja. Među državama koje troše više resursa od Portugala nalaze se Sjedinjene Američke Države i Danska, koje su dan ekološkog duga dostigle još u martu. Austrija, Francuska i Hrvatska počele su trošiti više nego što planeta može obnoviti u aprilu, dok se očekuje da Njemačka, Grčka i Španija svoj dan ekološkog duga dosegnu 4. juna. Sport. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje, gdje će igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja je trenutni lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati.
U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti četvrtu pobjedu za redom protivnik Željena Adama.

Biće ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. U okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad, Sloga će na Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog proljeća, dok je u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. Bile su to vijesti Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne, međutim meteoropati i hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom. Lijep pozdrav!

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizirane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona izjavio je da će zastupnici razmatrati više važnih izvještaja i informacija koje se odnose na funkcionisanje kantonalnih institucija i provođenje planiranih aktivnosti.

Kravice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine sa ukupno 829.600 konvertibilnih maraka. Projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 milijuna eura financira Evropska unija, a provode razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte. Na javni poziv su pristigle 83 prijave, od čega je 68 ispunilo sve kriterije poziva. Za odabrane poslovne subjekte su obezbiđena bespovratna sredstva u iznosu od 12.200 konvertibilnih maraka, a bit će im osigurana i mentorska i savjetodavna podrška kako bi se oporavili od šteta i unaprijedili svoje poslovanje. Projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini je osmišljen kako bi pružio odgovor na potrebe stanovništva u zajednicama koje su direktno pogođene prirodnom katastrofom u oktobru 2024. godine, s posebnim fokusom na socijalno i ekonomski ugroženo stanovništvo. Region. Ministrica rudarstva i energetike Srbije izjavila je da nisu zadovoljni prijedlogom koji su dobili od mađarske kompanije u pregovorima o naftnoj industriji Srbije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom te pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cijenu. Objasnila je da je interes Srbije jasan, a to je da se zaštite građani, zemlja i privreda. Svijet. Aviokompanije koje ovog ljeta otkažu letove zbog nestašice goriva i dalje će morati isplatiti odštetu putnicima prema evropskom zakonu, izjavio je evropski komesar za transport, a prenosi FENA. Ova odluka dolazi uslijed sve većeg broja otkazivanja letova širom Europe zbog krize sa gorivom potaknute ratom u Iranu. Također je dodao da cijene ili nestašice avionskog goriva ne ispunjavaju kriterije koji štite aviokompanije u Evropskoj uniji od zahtjeva putnika za naknadu štete. Sport. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje gdje će igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja je trenutni lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti četvrtu pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. U okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Sloga će na Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog proljeća, dok je u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Bosanska klupa.
1: U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne, međutim meteoropati i hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom. Lijep pozdrav!